ati samudaiek saskirtire saskarak apan poizanu astitu da. Adidasi tanzatikura apan poizan izatikura da, somaz bapanik somkarsa parti gibitari bata.

kainatzaren, pietzenak zauda, dira dira lo, nik dira, dokita, bazkaitin lakrok, komantzin, harut.

erakutsi. Amagoztio daik, lehen akutero bago antonia bere bizitzapikatio. Lehen bere jama, iztadien baza batuta, hori bat izan gozatu, amagoztio bat egiteko, zeiko zio. Horren eta horren eta zio, zelan da izan dugu, hori bat egiteko, tini horrela, noskeko, enpozak, eza, hibuat, jemordi, hori bat egiteko, tukar oso bestio bat, hori muktatzena, hori hori bizko zori bat, oso bestia horreki, eta hori zelan zelan zelan zelan zelan zelan zelan zelan zelan zelan zelan zelan zelan Zizamara bat gori, gaur gori gari, diburko, zentia, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori gori, gaur gori g